dhegaystayaal kala tiri saacad kaafka soomaaliga noo xamdi axmed cali iyo rasuul xuseen habeenka soo talaada 8:00 ilaa 9:00 iyo barka. Waxaan rabaa programka qaybta soo horeyn ku bilaabo arrin ay dad badan maqlahayeen oo ka dhacay magaalada Melbourne. Wiil aad u yar oo 15 jir ah oo Soomaali ah ayaa ku geeriyooday oo lagu dilay isbuucan bay ahayd xaafad ka tirsan magaalada Melbourne, dhinaca xaafadaha waqooyiga Craigieburn inay taal malaya wiil aad u yar buu ahaa. Runtii waa arrin baryahan soo noqnoqonaysa. Si haddii loo fiiriyo, waxaa fiican in wax walbaba la saaro miisaankiisa iyo meesha uu ku habboon yahay. Taasoo ah in aan waxa hadduusan dhacaynin kasoo qaad sanadkii dhowr koor, 3 koor, 4 koor, xataa 5 koor xataa. Waa wax macnaha lama dhihi karo, waa wax xadda ka baxaya, khaasatan meesha aanu ka nimid iyo sida dilku iyo gumaadku iyo violence uu u sahlan yahay meelihii aan ka nimid wadamadan ka nimid. Marka waa in aan mararka qaarkood waa muhiim xadda laga saarin oo la dhihin arintii dilka iyo waxyaalaha ka dhacaya dhalinyarada khaasatan Soomaalida xaddu ka baxaya, kama baxsano xadda. Laakiin haddana se waxa af Ingiriis lagu dhaho 1 too many, hal mid xataa iyo 2 xataa iyo 3 waa wax aad iyo aad looga murugooda weeyo oo aan diyaar u ahayn, khaasatan markii aanu inagu kasoo cararnay maartay qarbud iyo dagaalan iyo dil iyo qarbudidaad markii kasoo cararnay, oo ciyaalkeenina intaan la soo cararnay, kuwii halkan lala yimid iyagoo yar iyo kuwii halkan lagu dhalayba, in marka ay arintii iyo wuxuu dhow sharci darro iyo qori iyo dagaal xabad iyo macnaha wax nadaam darro ah inay ku dhintaan way adag tahay. Marka way ka bedelan tahay. Haduu hadda waxaan hubaa shakigaga jirin inta hadda usbuucii aan ku jirnay inay kuwa badan dhalinyaro badan ay ku dhinteen Soomaaliya iyo wadamadii aanu ka nimid. Shakigaga jirta aanu hadda mid u ogeyn oo dhaynin saasa la isoo sheegay, sidana aan ognahay xaaladu si ay tahay. Laakiin meesha aanu joogno nabadda ay tahay iyo sida wadankeenii aan uga soo tagnay nabad darteed aan u soo raasanay, marka ay dhacdo ayay waxay keenaysaa muruga kale oo dheerada. Si kastaba ha noqotee, waa in iyadana aan la iloobin xaaladda ay ku dhacayso arintani. In aanu wadankeenii uga soo cararnay nabadgelyo la'aan, halkana u nibid nabadgelyo darteed, oo markaa aan arintii haddana ay ina daba socoto weliba ani hadda malihi wiilkan sida la sheegahayo dad kale oo weliba aan ahayn Soomaalida ahayn baa dad kale macnaha ma oga arrinta hadda xaggaa ma rabo inaan sii galo waxa dilay iyo waxay ahaayeen iyo waxa ka dambeeya dhabtiisa weli wax baaritaan socda wey. Marka hadda malihi inay arinta dhalinyarada dhexdeeda ee dagaalamaysa ama waxay ku jirto inay xiriir bay la leedahay malihi. Laakiinse marka aan xataa haddii dhowrkii sanaba hal mar dhacdo in dhalinyaradeennu ay ku jiraan arrimo la leeyahay wax aan munaasab ahayn bay lug ku leeyihiin, dareen kale oo waxay ina siinaysaa ka bedelan midka aanu dareemi lahayn haddaanu wadankeenii dhulkeenii joogno. Sababtuna maxay tahay? Fawdo kama bedello meel kasta, dhibkeedu bay leedahay. Laakiinse markaad wadankaagii kasoo tagtay ood kasoo carartay oo weliba ciyaalkaagii la soo carartay, in meeshii aad timid nabadgelyada ku siisay kusoo dhaweysay, meeshii lagaaga dayan lahaa adiga inaad tahay waxa la dhaho role model, ruux lagu daydo xagga nabad jacaylka iyo xagga soo dhaweynta iyo xagga dulqaadashada iyo xagga sharci hoggaansanimada, in adigii lagugu tuhmo waa arrin runtii leh maartay murugadeeda la weeyey.
waxana huba waa arin dhalinyarada dhalinyaro waxa la yiri mahmadi Soomaaliyeed oo hay ahayd dhalinyaro intu geed ka boodo tala ka booda macnaheedu waxa weey inta uu xoog badan yahay ee uu geed dirba ka boodi karo haf qof dhigi karo ayuu saaso kale ayuu taladana uga booda oo kale weey waxa kale oo idana mahma kale oo jirta baan waxa dhashay kuma dhalin oo dareenka iyo wax aanu ognahay iyo faa'idada aanu ku qabna halkan iyo dibki aan kaga baxnay kuwi halkan aanu ku korinay ama ku dhalnay ama ku soo waxaynay ma ayagu saan inaga u dareensanay oo ma dareensano wey waxaan u jeedo oo wacnaha way fudaysanayaan waxa aanu meeshii aan ka nimid sheeko inay ku noqoto mooyeene wax dhab ah si dhab ah umay ugu taas bay mararka qaarkood ay waxaan odhan fudaysanayaan oo ay si markii loo fiiriyo ay xataa isku dayay inay ku daydaan dadka halkan aanu ugu nimid meesha Australia waa un loo soo kala horreeyey laakiinse dal kale xataa waa noqon karay Yurub baa noqon karay Mareykanka noqon kartay Ingiriis may noqon kartay marka macno weyn ma siilo hadda xagga kala soo horreynta laakiinse dadka ah aan ugu nimid meeshan aqlabiyadda aha inugu soo dhaweeyey iyo marka qaarkood ciyaalkii ay u arkayaan inay la mid yihiin si markii loo fiiriyo la mid weeyihiin laakiinse xaqiiqada waxay tahay sida lagu arkayo adiga ma lagu arkayo sida kuwan kale waxaan shaki hadda ka jirin inaad arkaysaan dhowr koor gobolka Buli Victoria miiryu waliba hadda waxay ku sii dhawaan ma lahayd 12 sano inay markasaba dhalinyarada afrikaanka ah ay dirishada saaran tahay oo dad miirya waliba ay jecel yihiin inay dhahaan mahalli jiray gang ama maxaa Soomaali lagu dhijiray dadka gaanka u dhigmo kala Soomaaliga dadka adigu kooxaysi burcad meel dhaha burcad baa kula hadlay burcado kale ma laho waxa de burcad ilaa qani laakiin waa un saasbay dad macnaha sharciga aanu hoggaansamayn inuu isla kooxaysi way wax gaanku aritalkiisu yahay burcada afrikaanka ya aad ay miiri u dhahayaan taasna waxay ku tusaysaa haddaan xaqiiqada in iska indhatirin markaad meel ku yar tahay oo dadka badan aadan ahayn oo dadka loo arko inay yihiin dadka caadiga ah dadka meesha loo garanayo lagu yaqaanay si joogay ee waad garanaysaa waxaan ka hadlayo anoon hadda lahayn aanu noqono dad xagga dambe istaago oo iska dhiga inaanu nahay ka dambeyno oo inaga leeyahay dalka anoon lahayn haddana waan garanay waad garanaysaa dadkaas ruuxu haduusan ahayn sibaad u muuqani waxa qalbiga iyadana ku soo dhacaysa sida marku ruuxu dad wax ka yara bedelay yahay inuusan sidoo rabo usan isaga dhaqmi karin oo si gaar lagu arkay oo lagu fiirin oo xaqiiqada aad u tahay inaadan iska inda tirin waxaan mahmaah waxaan xusuustaa aan baqir jiray oo aw qaadanina dhab ahaan u fasirnay laakiin macna ka dambeeya mahmaah Soomaaliyeed waxay ahayd Soomaali been way sheegtaa laakiin been ma mahmaahdo macnaheedu waxa weeye mahmaahda Soomaalida waliba dadka ay dhahayaan waliba mid la isu sheegay ee soo socotay in baabiin xikmad weyn ba ku jirta iyo maarta qana garaad weyn ba ku jirta waxa la yiri maxay tahay arintaasi gabad racha aha gabdhaha ka qandhuur weyn dad baa waxba laga yaabaa inay u yaqaanaan erayga aan isticmaalay laakiin se isku soo duubo macneedu waxa weeye gabdhuhu waxa aad ay ugu tiiran yihiin oo aadna ugu baahan yihiin aadna ay uga ma ka marmeynin markay waliba gabadha yiri soo koreyso hooyadeed haddii gabadhu marka aynin hooyo lahayn oo ay racha tahay gabdhaha kale si ka bedelan ba loo arkay waxa kamid ah xataa hadaan dhaqanka intan ka garanayaan ogaado waxa maadaama uu la ogyahay gabadh si baa loo daantaansan baan macnaheedu uga jeedaa maadaama la ogyahay gabadhan inaynin hooyadeed oo u sheegi waxa waxaan saxda ahayn iyo waxa munaasabka ah iyo wixii sida la ogyahay ayaa dadka qaarkood way iska daantaansanayaan markaas ay wax ay xataa iyadoo waxba khaldin yaa waxa la ah waatii rajada ahaydo wax hooyo oo u sheegta sida loo dhaqmo iyo sida asluubta ah ma jirto walidaa marka waxa la yiri gabadha rajada gabdhaha ka qandhuur weyn macnaha gabdhaha kale haday ay wax sameeyso iyadu gabdhihii da'deeda ahaa haday wax sameeyaan waxa laga yaabaa inaan waxba saas loo si arkin oo la dhahno ha la yardho laakiin haday iyadu sameeyso si gaar ah loo arkayaa tii oo kala weeye marka inagana maadaama dalkan aanu ku yarnahay
aanu ku cusubnahay ay u badan tahay waliba dhaqankiisa iyo nidaamkiisa iyo waxyaalo badan inaynu sida halkan dadkan u fahmayaan inuu fahansanayn waxa aad samayso si il gaar ah lagu fiirini oo loo fiirinaya oo lagu fiirinaya wax lala siyaabana maaho runta markaan u hadalno waxaan markasta jeclahay dadka inaan u sheego markaan kala hadlahayo ama anigu xataa aan isu sheego haddii tuuladii ama magaaladii ama meeshii aan ku dhashay Soomaaliya meel kasta ay ka tahayba aanoo jooga dad dhaqan kale ah oo adduunka geeskas kale ka yimid haday u yimaadaan dadka kuwa ugu fiican baa u dulqaadan oo ayna laga yaaba dhib iyo wax inaynan oola tagin aynan oola dhaqmin si kalena oo ay mataqaanaa inay hadday wax ka gadanayaan ay ka gadaan wax walbaba hadday meel kasta degaan waxba inay ka sheegin kuwa ugu fiican waa kuwaas meelaha qaarkoos waxaa laga yaabaa inay dhib oola taganba oo ay dhahaan wax aynan samaynin xataa u nisbeeyaan oo dhahaan kuwan dhibkay la yimaadeen qasbay wadaan oo kanay samaynayaan oo wax iska caadi oo adduunka meel kasta ka dhacda inaga bas inugu maqaas noqonayso marka arrinta marka waa xaqiiqo jirta weeye laiskan ina tiri karin ma arrin fiican baa oon leenahay waa sax maya sax maoho laakiinse haddana xaqiiqda laiskama ina tiri karo taasoo dhan marka waxaan uga jeedaa in waa lagama maarmaan anugu hadda ma garanhayo sida waan garanhayaa laakiinse waxaan u malaynay inayna diyaar u ahayn sidii dhallinyaradeenna inugu sheegi lahayn dhallinyaradeenna da-deena halkan iyagoo yar yimid ama halkan ba ku dhashay sida xaqiiqada waxa jira wixii aad rabto ee aad jeceshahay ee ah inaanan dalkan la mid noqono dadkaasoon lagaa garanin waa sida fiican weeye laakiin ma dhacayso waanu ku yarnahay waana ka bedelanahay muuqaalkeena ka bedelan dhaqankeena ka bedelan siyaalo badan baan uga bedelanahay marka inaan lagu dareemin oo la mid ahaato dadkaa kaleete ruuxa dadka asalkooda yurubi ka yimid inaad la mid noqoto oo saas kale u aragto oon la dareemin oo haddaad wax khalada kaa dhaco la dhaho oo mid dad kaloo ka dhacaa la dhaho haddii aad mataqaanaa wax fiican samaysana loo arko un mataqaanaa sida dadkaasoo kaleeto ama lagu ma noqonayso waa xaqiiqda iska jirta weye marka inaanu marka dhallinyaradeenni waxaan idhi daayto waxaanu samayn lahaa ma garanahay laakiinse waan garanayaa waxaan samayn lahayn waan garanayaa sidaan u samayn lahayn weli inagama saa uguma uma mintidsanin ama dhibkeedii saa uma dareensanin inaanu u samayno dhallinyaradeenni meelo lagu wacyigeliyo oo fikradda laysku dhaafsado oo aanu kula talinno oonu ku nidhaahno waxaan idinka rajaynayno waxaanu idinka rabno waxaanu rabno inaad noqotaan waxa aana rabin inaan idinku aragno eena dhibi eenan annagana taabanhaya idinkanana taabanhaya mustaqbalkana taabanhaya waa waxaan iyo waxaan iyo waxaan weeye oo kuwa arrintaa kasoo baxay lagu booriyo kuwa kale ee waxa uusan ka dhicin waxaan wanaagsan aan la imaanin oo waxyaalo kale ka yimaadeenna loo taliyo loo caqli celiyo taas way mida saxda ahayd inaan sameyno ay tahay laakiinse ma samayno sababo badan baa yaa loo hayn karaa laakiinse haddana se waxaan rajeynaya inaan maalin arrintaasi inaanu si dhaba u dareenno oonu ku dhiiranaano sababtoo aha inaanu qalbigeenna ciyaalkeenni uma waxyoon karno waxa qalbigeenna ku jira iyo khibradeenna iyo meesha aan ka nimid iyo sida aanu qab u leenahay iyo waxa aanu ka rabno eenu ka rajaynayno ama aanu ka doonayno in ay iska qalbigeenna inaan qalbigooda inaan sida waxyi oo kale qalbigooda ku shubno ma dhacayso ma socorayso iska aqligaaga ma qalbigaaga ma akhrin karaan waxa aan ay ku ogaan karaan waa inaanu u sheegno ruuxuna waalid ahaanna waan garanhayaa way xadidan tahay ruuxu inuu ciyaalka intuu la fadhiisto weliba xaaladda waqtiga haddaan ku jirno social mediaha ruux walbaba ku mashquulsan yahay weligii hore barbaa t v laga calaacali jiray markaan waddankan imid t v baa laga calaacalahay oo la dhihi jiray waan garanaya ciyaalka t v maydhaha ku taagaya la dhihi jiray hal t v buu ahaa oo dalka dhanba shan baan umale channel baa kasoo geli jirtay oo wax macanolaba inta badan hadadis waqtiga loo fiiriyo uusan kaba soconin maantase waxay access ruux walba u leeyahay millions of programs oo nooc kasta leh oo adduunka geeskiisa kaleeta waddanka gudihiisa gobolka geeskiisa kaleeta xataa dariskaaga kuwa ahaba laga yaaba brogram ay soo saaraan oo nooc kale ku xiisa geliya inay soo marka waxaad kama xiisa goynaysid marka taasna dhibaato weyn bay kaley keenaysaa oo ciyaalkii in lala hadlo in lasmaqlo in dareema lais ogaado aad u samayso dareenkaaga ay la socdaan way dhibaata u keenaysaa laakiinse waxaa lagama maarmaana marka inaanu talo ku dhaqaaqno arrimo aanu waxa la dhaho deliberate engagement oo ah si aanu si qorshaysan oo nidaamsan
oo san sheega waa adag tahay inaad ciyaalkaagi isbuuc kastaba ugu yaraan mar la fariisato ayagoo dhan mid mid wax ugu sheegto laakiin si hadaanu sunnimaadno oo nu samaysanno meel isugu yimaado oo marka la isu caqli celiyo oo dad hadlaan oo ama khubaro ama fikrado la isdhaafsado ama xataa iyaga naftigooda loo sameeyo dood inay doodaan oo marka adeenda laga saxo wixii maarta qana ay fikradooda ay wixii aanu aragnay isay tahay naftigooda waxbay keenaysaa waxbay sameynaysaa isku soo duubo waxaan rabaa inaan tacsiyo uga diro halkan qoyskii uu ka geeriyooday wiilkaasi ilma yar buu ahaa si hadii loo firi qaangaar miyuu ahaa wax kasaba ha noqoto allah ha u naxariisto ilaahay xiriir wanaagsan ha u siiyo ha u noqdo mid shafeeca waalid isagana 15 jir buu ahaaba la yidhi marka 15 jir waa waqtiga aan buu qaangaaray baan u malaynaya amaba si walba adugu waa wuxuu taagaya meesha meel qaangaar iyo qaangaar la-aan buu dhexeeyay hadduu qaangaareen wax yar marka aan buu qaangaaray allah u naxariisto ehelkiisana uga dhiga sabar iyo iimaan allah ka siiyo waa wax aad looga murugooda weeye waan hubaa inay si gayr si aad ah oo la suuraysan karna ay u taabanayso ehelkiisii iyo waalidkiisii iyo dadka kale yaqaaniba in ayna wax walbana u noqoto lagu cibri qaato oo si kasta oo u kharaar yahay la isku dayo inay si looga faa'iidaysto ala waxa noqota xataa in ciyaalka laga hadlo oo la dhaho meelaha ay ku xirmahayaan iyo ay tagayaan mari hadda aniga wiilkan inuu wax qalada sameeyey iyo inaha waraatay waxba maana maqal macnaha haddee wax walba maamahabaa jirta iyadana dhahaysay ninbaa allowyaa halkaa markay maraysay yaxdhex halbaa ka dhuntay markaasuu nin geli jiraa buu halbaa dhuntay marka hashii markii suu raadkeedii buu marka raacay suu raacay raacayay buu meel ay martay buu markaas meeshii geed iyo caleen iyadoo daaqayso danteedu iska wadato iska caleen iska daaqayso meeshu yay dow ka dhacday markaasuu deedna wuxuu yiri allow markuu meesha maraysay yaxyaan dhah macnaha caqligiisi intuu isticmaalay wuxuu yiri geedkaasay u socotay anuguse haddaan meesha joogi lahaa waan garan lahaa inay khatar kasoo jirto meesha markaasaan dhihi lahaa waan ka leexin lahaa yax baan ka dhihi lahaa waan ka leexin lahaa macnaha meesha intayna dooga ka dhicin marka meel kasta oo hadda waan hubaa in la dhihi meeshuu tagay iyo meeshuu dhaqaaqay iyo haddii xataa loo diray adeeg loo dirsaday xataa yaa mugtay shalayta waa marqarka soomaali waxa shay xaaraano yaa waxaa dhihi haddaan adeega u diri lahayn hadduusan meesha u kici lahayn shuu ma dhacdeen marka taasi wax macnaha laga qaban karo ma jirto oo wax macnaha midda ilaahay qadarkiisa uu dhacayaa suu u dhacay ebu u dhacayaa waxaan marka uga jeedaan in aan looga cibri qaato oo aad dhahdo wixii dhab ahaa ood wax ka qaban kartay inaad tiraahdo aad wax ka qabatay hadhow aadan dhihin uun mataqaanaa allow haddaan saa samayn lahaa oo kaleete dhegeystayaalka waa 3 saacoodka afka soomaaliga oo xamdi axmed cali yeele socosin habeenka soo talaada 8:00 ilaa 9:00 iyo barka waxoogoo yaro bareeg ayaan galaynaa kadib ayaan haddana soo noqonaynaa dhegeysi waan.

mareykanka arintii markay ku dhashay ilmihi alkiibu ku dhashay sidii buu xaq ugu yeeshay inuu citizen ku noqdo tiibu marka wiilkii ka faa'iideystay oo uu marka show mareykanka kubad inuu u ciyaari iyo sorry mareykanka ingiriiska ingiriiska way u suurta gelin tiim buu baahna ka soo noolaysto yiri waxaan xaq u leeyahay baan inaan qaato sharciga mareykanka sidii buu ku qaatay marka waa irony waxa la dhaho kala taweeyo oo yar ma taqaana inuu maray Donald Trump oo ka soo horjeeday dadka sharciga ku qaadanaya inay ku dhasheen kali ah kali inay ku dhasheen waalidkood meesha inuu socoto uu ku maraayo kale taa ama si kale bay u joogta sharciga ay ku joogeen inuu haddana marka sharciga u jabinayo suu wiilkaasi ayaa ugu ciyaaro waa arin ma taqaana runtii aad iyo aad loola yaabo weeyo oo waxaan ku tusaysaa ninka la Donald Trump inuusan xeer xidhin xeeraha bari dhawaynta aad looga hadlayay waxa ka mid ah markii dagaalka uu ku qaaday Iran isagoo la leeyahay Israa'il baad dibadda socday iyo wax yar kadib markuu arkay siday u dagaalamay Iran ayaa wuxuu yiri war waaban yaabay biyo nimankan ma moodayni miyey inay saaf u dagaalamayaan niman saaf u dagaalamaya inay yihiin ma aanan moodayni buu yiri baaladi marka Donald Trump wixiisu waa iska saas weeye oo aan meel loogu aada aan la garanayn marka taasna waa midaas ahayd waxa kale oo iyadana rabaa inay idin la wadaago iyadana waxa ka socota meeting ama kulan aad oo xiiso leh ayaa ka socda Turkiga ka dhacaya waxa isugu tagaya NATO ayaa ku kulmaysa waqti ay NATO aad iyo aad gilgil u oga jiro oo barasho ka saaran tahay la socda dagaalka ka socda Ukraine iyo Russia wuxuu ku sareysay NATO Ukraine ayaa waxa damacday inay ka qayb noqoto NATO NATOna waxay tiri waanu diyaar baan u nahay arintaas inaan ka fikirno sida ay dagaal ugu qaaday Russia waxa kale haddana gilgilka weyn ku socdana waxa weeye wada iyo ka madax bannaanida Turkiga ayaa bariyan aad iyo aad u soo badanaya taas ayaa marka iyadana waxay keenaysa dalal badan oo waliba Israa'il ay ka mid tahay Israa'ilna ay ka tirsan ay leedahay in laga saaro Turkiga NATO in laga saaro la leeyahay maadaama quwadooda militaryna iyo xagga siyaasadana uu aad iyo aad Mareykanka Turkiga uu noqonay influential waxa kale oo dad khaas waliba si aha Turkigu bariyahan wuxuu waday diyaarad buu rabaa inuu sameysto markii loo diiday inay ka qayb qaataan diyaaradaha haadka u sareeya casriga ee Mareykanka soo saaro F-35 ayuu wuxuu gudagada galay inuu asagu diyaaradda u dhiganta u sameysto laakiinse diyaaradda injinka ay isticmaalayso oo aad u sareeya oo wali kuwa ayagu ay sameeyeen aan darajadooda in gaareynin ayuu wuxuu rabaa Mareykanka in injinka laga galo qolofka iyo waxan kale dhayaga sameysanaya legs injinka in laga galo taasba marka loo diiday xataa Donald Trump marka weydiistay Erdogan waxaan bariyahan uu muujinayay Donald Trump inuu ogolaanayo inuu ka gali injinkaas inuu loo fasaxo macnaheedu in laga galo Turkiga Israa'il arintaasi waliba Netanyahu walaac aad weyn uu ka muujiyay oo yiri arintaa waa inaan loo ogolaanin hadii ay loo ogolaado buu yiri sareynta ay aadka u sareyso Iran sorry Israa'il bariga dhexe xagga hawada quwada cirka ayaa ay Turkigu ku soo dhawaanayaa ama isku mid noqonaya saadarteed ayay wuxuu yiri arinta ma aaminsani in loo ogolaado ayuu yiri dhegaysi halkan waa 3 saacood ka afka Soomaaliga anoo Xamdi Axmed Cali ee la socodsiinaya been kasoo 3:08 barka ilaa 9:00 iyo barka haddana bal waxaan rabaa wax yar oo bariga markaan kasoo noqono inaan waxaad maqliseen loo dabaaldegayay maalmahan xurriyadii Soomaaliya halgayaa dad badan inay dhahayn maxaa uu Xamdi u sheeglayay xurowgi ama maalinta xurriyadda Soomaaliya ma ahayn arin aan dareensanayn bal arintaas wax ku saabsan ayaan maqaal baan ka diyaariyay ingiriis ah cod ingiriis ah waxaan rajaynayaa dadka qaarkood inay ilaa xataa maayaan khaas dadka Melbourne jooga hadayna ugu hadli karin had way garanayaan marka dambana usbuuca dambana Allah ka dhigaya mar kale waxaan aad u rajaynayaa inaan ka dhigo ku bedelo Soomaaliya isagoo ah bal wax yar iyadana waan ka daba dhihi waxa uu ku saabsan yahay arinta ayadaha dal dhagaysi wacan bareega tacayar oo bareega markaa ayaa galinaa kadib ayaan soo noqonaynaa.